0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet såg vi vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud intar den hållningen till människan som människan länge valt att inta i förhållande till Gud. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, som jag sa, är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men det gäller också ett moraliskt förfall och en pervers sexualitet. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 26 och 27. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det naturliga är alltså det som är Guds tanke med människan. Men när människan förkastat Gud utelämnas hon till ett liv som är det rakt motsatta av Guds skapelseplan och heliga vilja med människan. Om 90% av världens befolkning skulle stjäla, så betyder inte det att stöld är något naturligt, men bara ett bevis på att man valt att följa sin egen fallna natur istället för Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 säger: Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som sägs här i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 är att de män som bedrev otukt med män fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är alltså en förvillelse. Och vi läser vidare i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Den som försöker säga mig att han kan vara ett Guds barn och leva mot Guds natur och mot Guds skapelseordning så som Gud klart uttalar i dessa verser, han bedrar sig själv. Men Gud bedrar han inte. Och de följande verserna talar till oss om de fruktansvärda synder som växer fram där människan har förkastat Gud. Vi läser verserna 29 till och med 31. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en realistisk bild av mänskligheten idag. Köp några av våra största dagstidningar och kvällstidningar och du kommer att finna hela listan som här räknas upp. Så den tid vi lever i bekräftar tyvärr att det är sant. Och vi kan inte annat än säga att det är mycket, mycket tragiskt. Och tomheten och desperationen blir så stor för många att de tar sitt eget liv. Men Romarbrevet går ett steg vidare. Det är ingen hjälp i att fälla domen över den som lever i uppenbar synd om man själv lever på samma sätt, fast mera kamouflerat. Och så börjar Romarbrevets andra kapitel med en dom över självrättfärdiga och religiösa människor. Vi kan säga att kapitel 1 avslöjar människans orättfärdighet och ogudlighet. Kapitel 2 avslöjar människans självrättfärdighet. Vi läser Romarbrevet kapitel 2 och vers 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju själv på samma sätt. Därför att Guds vrede uppenbarats från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, är alla som dömer utan ursäkt inför Guds dom. Vad betyder det? Det betyder inte att Gud förbjuder oss att uttala den sanningen att det finns två sorts människor i världen, nämligen de som lever med Gud och de som inte gör det. Tvärtom så ville det vara bristande omsorg för medmänniskan och bristande ansvar inför Gud om man inte gjorde klart att människolivet har två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Under min tid på bibelskolan i Oslo så sa Öyvind Andersen ofta att är det något Guds ord allvarligt varnar oss för så är det att sudda ut skillnaden mellan den som hör Gud till och den som inte gör det. Jesaja kapitel 5 och vers 20 säger: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, dem som gör surt till sött och sött till surt. Att döma betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. När det står, du som dömer handlar ju själv på samma sätt, kan det lätt ge ett felaktigt intryck. Samma sätt är det grekiska auta och det betyder inte identiska saker, men saker som i Guds ögon är lika onda och avskyvärda. Det vill säga om inte hjärtat är omvänt till Gud, om man inte lever i ljuset i den dagliga reningen, så kan det fort hända att man sitter i en liten grupp där man ljuger och sprider skvaller, baktalar och är oärliga och fortsätter med det, samtidigt som man förfasar sig väldigt över den som röker en cigarett. Då är man en hycklare. Och då har man egentligen redan fällt domen över sig själv. Poänget är inte att stödja den rökande, men poänget är att jag kan inte gömma mig bakom andra. För mitt liv ska inte mätas i förhållande varken till vänner, arbetskamrater eller grannar. Mitt livs måttstock måste vara Guds ord. Vad säger den helige Gud? Vad kräver han? För det är inför Gud vi alla ska avlägga vårt räkenskap. Och hur raffinerad och kultiverad en syndare än kan bli, och hur mycket han än lyckas med fasaden, så kommer Gud att döma honom.

Vi ska läsa vidare och se på de principer som Paulus här skriver om. Hur Gud vill döma den välpolerade syndaren. Romarbrevet kapitel 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rättvisa drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Med andra ord så säger han, vi vet att Guds dom är en realitet. Det finns många människor idag, till och med i den kristna församlingen, som lever i en mycket overklig värld. De vill inte höra evangeliets sanningar. De vill gärna höra en predikan, kanske också läsa Guds ord. Men man vill välja själv. Man vill inte ha det tveeggade svärdet. Man vill bara ha den ena sidan. Man vill gärna ha Gud som en hjälp i livet, men man vill inte böja sig under Herrens vilja. Och man vill hoppa över vad Gud säger om Guds dom över synden. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarna, så var Felix, han landshövdingen i Judén, mycket väl underrättad om trons väg. Och han var gift med en judinna. Han lät ju hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Jesus. Han var nyfiken, intresserad, han ville höra. Men så står det i Apostlagärningarna 24, vers 25. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Och Felix, han har många som vandrar i hans spår, ett visst religiöst intresse, men tala inte om försakelse och dom, då väljer vi en annan pastor. Och för den som önskar förkasta sanningen och undvika svärdet som dödar och gör levande, finns det alltid en passande präst eller pastor att vända sig till. Jeremia kapitel 23 och vers 11 säger, ty både profeter och präster är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14. Så säger Herren att han hos Jerusalems profeter har sett det gruvligaste ting, att de lever i äktenskapsbrott och far med lögn, och att de styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Ja, det finns alltid någon som är redo att styrka modet hos den som gör ont och trösta människan i hennes synd. Och här repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor, utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. Det vill säga, jag ska inte inbilla mig att jag kan undkomma domen själv genom min stora teoretiska kunskap, som gör att jag ser att andra står under domen. Teoretisk kunskap om Gud kan inte hjälpa mig mot Guds dom. Det enda som kan rädda mig är att Guds ord får verka omvändelse, tro och pånyttfödelse. Samtidigt är det viktigt att påminna om att Paulus här skriver om Guds domsprincip och inte om Guds frälsningsväg. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet
som för dig till omvändelse. Vi borde inse idag att Guds godhet, det är något som borde bringa oss ner på våra knän inför honom. Men istället så går nu människan bort ifrån Gud. David var mycket anfäktad på grund av den framgång som många ogudaktiga tycktes ha. Och det såg inte ut som om Gud skulle göra något som helst med dem, fast de hånade Gud. Även Asaf kände samma anfäktelse, och han skriver i den 73:e psalmen att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick dem så väl i deras ogudaktighet. De är fria från vedermödor till sin död. De kommer inte i olycka, blir inte plågade som andra människor. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Med sin mun stiger det upp till himlen, säger Asaf. Men mot slutet av psalmen säger han i vers 16 och 17: när jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Ja, till dig som är förlorad och lever utan Gud. Du ska inte tro att jag tänker beröva dig allt det du lever för. Om du inte har kommit till tro på Kristus Jesus, utan du har ditt enda hopp i det som finns i den här världen, ja, min vän, då är det bäst att du suger till dig allt som denna jord kan erbjuda, som om det vore en apelsin, för att få ut allt du bara kan, för livet är kort och du har inget gott att vänta inför evigheten. Du får bara kasta dig över allt som den här världen kan erbjuda så länge du lever och har hälsa, om det är så du önskar att leva och dö. Vi läser vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit, och skulden är långt större än dina tillgångar. En man som levde i synd hånade Gud och lät lustan och habegäret styra livet. Han sa: se, jag hånar Gud och ändå så går det så bra för mig. Jag gör som jag vill. Jag fruktar varken Gud eller människor. Jag är min egen herre. Han missbrukar Guds godhet och han missförstår Guds tålamod. Om du reser dig upp, knyter näven mot Gud och säger: om du finns, Gud, så ger jag dig 5 minuter på att slå mig ner. Och när så 5 minuter gått säger du: se där, det finns ingen Gud. Så betyder det bara att du inte har förstått någonting om vad Guds tålamod är och vad det innebär att leva i nådens tid. I gamla förbundets tid blev synden ofta straffad direkt. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag, för att ge dig möjlighet att vända om och rädda din själ till evigt liv. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för många, när Guds vrede drabbar dem. De bedrog sig själva, eftersom de missförstod Guds godhet och tålamod, och förstod inte att Gud genom sin godhet ville driva dem till omvändelse. Här vill jag ta tid att läsa profeten Jesaja
de 11 första verserna i kapitel 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och en hövding för folken. Ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som du inte känner ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Kära vän som törstar, kom och få livets vatten. Samla inte upp vrede till vredens dag genom att vara obotfärdig, för en dag ska allt som är fördolt bli uppenbarat. Sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. I nästa program så ska vi fortsätta och se närmare på vers 5 och på hur man kan missförstå nådens tid och Guds godhet. Och till dess så säger jag bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Lukas 1 och vers 45 med Elisabets hälsning till Maria, Jesu moder, uppför mig, och jag ska med Guds hjälp försöka utveckla det sammanhanget. Men innan jag ger mig in på det så vill jag be om Guds andes direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning av din ande, så att bibeltexten blir rätt förstådd och förmedlad av mig. Jag ber att budskapet ska bli ledsakat av din ande och kraft till välsignelse för den som vill lyssna. Amen. Elisabet, som var av Arons släkt, var också släkt med Maria, Jesu moder. Elisabet var gift med prästen Zacharias, men de hade inga barn. Men han hade vid ett tillfälle när han tjänstgjorde i templet fått löfte av ängeln Gabriel att han skulle få en son, som han skulle ge namnet Johannes. Om det barnet, sa ängeln, redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande, och han ska omvända många av Israels barn till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom, alltså Jesus, i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag, och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas evangelium, kapitel 1, verserna 13 och 15 till 17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Johannes skulle alltså vara en förelöpare till Jesus och bereda vägen för hans framträdande i folkets hjärta, något som var förutsagt genom profeten Malaki, som i det tredje kapitlets första vers sa så här: Se, jag ska sända min budbärare, och han ska bereda vägen för mig. Prästen Zacharias, han var i sin tanke mer begränsad av naturens ordning än öppen för Guds allmakt, eftersom båda var till åren komna och Elisabet var ofruktsam. Han var i sin tanke mer begränsad av naturens ordning än öppen för Guds allmakt, eftersom båda var till åren.

uppenbarade sig för honom inne i templet. Men budskapet som han fick gav honom ju ändå löftet om en son. Var det inte det som han och Elisabet hade bett om, antagligen i många år? Ängeln sa ju till Zacharias: din bön har blivit hörd, enligt Lukas evangelium kapitel 1 och vers 13. Ändå tvivlade han i otro. Jag är verkligen inte den som klandrar Zacharias, för antagligen skulle jag själv också ha tvekat om jag hade varit i hans kläder. Det känns ju inte bra att erkänna det, men det är nog sant ändå, tyvärr. Jag tror inte att de flesta av oss människor har den bergfasta övertygelse och förtröstan på Gud som vi borde ha när det verkligen kommer till kritan, som man säger. Jesus talade ju också med lärjungarna om det här med tron. Han sa: om ni har tro som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet, och det skulle lyda er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 6. Det enda som jag uppriktigt kan tillägga är att om du och jag litar på Gud när det gäller vår rättfärdiggörelse genom tron och vår frälsning av nåd från all synd genom att bekänna Jesus som Herre, så är vår bristande tro på Guds makt i andra sammanhang fullständigt ologisk och absolut obegriplig. Jag vet att vår tro inte är någonting logiskt, och det säger jag inte heller. Det är vår bristande tro som är ologisk, därför att vår rättfärdiggörelse och frälsning av nåd ju är så oerhört mycket viktigare för oss personligen än om så en hel skog med mullbärsfikonträd skulle hoppa upp och börja plantera sig själv i havet. Eller hur? Hur viktigt är det för oss att våra namn är skrivna i himlen? Sa Jesus någonting om det? Ja, när de lärjungar som han sänt ut kom tillbaka och var glada över att till och med de onda andarna lydde dem i Jesu namn, så sa han: jag har sett Satan, alltså de onda andarnas herre, falla ner från himlen som en blixt. Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Lukas evangelium kapitel 10, verserna 18 och 20. Jesus sa också: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Matteus evangelium kapitel 16 och vers 26 enligt 1917 års översättning. Och svaret på den frågan är att det finns ingenting som hon kan lösa sin själ med. En människas själ är av andlig natur, medan en mänsklig lösen, hur den än är hopkommen och sammansatt, är av fysisk natur. Alltså går det ena inte att lösa med det andra. Det handlar alltså inte om värdering eller ovilja, utan om en total omöjlighet.

0: Skillnaden är lika stor som på ett senapskorn med växtkraft i sig, jämfört med ett dött sandkorn. Hur god, skötsam eller förmögen en människa än är, så kan hon aldrig ge någonting som är tillräckligt för sin själs lösen och den eviga tillvaron i Guds himmel. Om det hade varit möjligt, så hade ju inte Gud behövt offra sin egen son på ett kors för våra synders skull. Eller hur? Vi människor vill ju så gärna framstå som goda, ärliga och rättvisa, åtminstone i våra egna ögon. Den trista sanningen är ju att ingen mer än Gud själv är god. En man frågade Jesus vid ett tillfälle: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet, så håll buden. Matteus evangelium, kapitel 19 och verserna 16 och 17. Vi måste observera att det här hände på lagens tid. Gud hade ju lovat att den som höll hans stadgar och lagar skulle leva genom dem. Du kan läsa om det i tredje Mosebok, kapitel 18 och vers 5. Men lagens tid gällde in till Johannes. Men nu lever vi i nådens tidsålder. Det innebär att det nu är tron på Jesus som rättfärdiggör och bekännelsen av Jesus som Herre som frälser den som tror. Det är mycket bra att du som lyssnar vill skaffa dig kunskap om Jesus och den kristna tron. Men det är inte kunskapen som frälser dig, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Enligt skriftens ord i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. På lagens tid var alltså den egna prestationen att följa Guds stadgar och lagar till 100% förutsättningen för ett evigt liv. Att det sen visade sig att ingen mer än Jesus själv kunde klara av det, det var ju ett annat problem, så att säga. Men idag är det ingen egen prestation som är förenad med det eviga livet, utan det är tron på det som Jesus gjorde på Golgata kors, när han gav sitt liv och fullbordade det uppdrag som Gud hade gett honom, nämligen att bli mänsklighetens frälsare. När Maria kom för att besöka sin släkting Elisabet, Zacharias hustru, och hälsade på henne, så spratt det ofödda barnet i Elisabet till av glädje, står det. Genom Guds kraft i Marias hälsning blev både Elisabet och barnet i henne uppfyllda av den helige ande, precis som ängeln hade förutsagt, och hon förstod att Marias barn var Messias, min herres mor, som hon sa, enligt Lukas kapitel 1 och vers 43. Salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse, sa Elisabet till Maria. När Maria återvände hem till Josef, antagligen fylld av styrka och tillförsikt inför framtiden, med anledning av det som hade hänt hos Elisabet och Zacharias, var tiden inne för Elisabet att föda. och barnet som skulle födas och få namnet Johannes var den som när han växt upp och blivit stark i anden skulle bli en förelöpare till Jesus som skulle bereda vägen för honom i Israels folks hjärta. Salig var ju Maria som kunde tro i det avgörande ögonblicket. Eller hur? Måtte du och jag vara lika öppna och disponibla för Gud när han genom sin ande vill meddela sig med oss om de underbara gärningar som han har i beredskap för oss. Att Maria blev inspirerad och förväntansfull inför det som skulle ske med henne förstår man inte minst av den lovprisning som hon lät stiga upp inför Gud. Hon sa: "Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud min frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort tomhänta. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder." Lukas evangelium, det första kapitlet och verserna 46-55 enligt Svenska folkbibelns översättning. Sen föddes Johannes, och hans fader Zakarias tunga löstes från den stumhet han haft sedan han träffat ängel Gabriel i templet, men inte trott på ängelns ord. Zakarias blev nu uppfylld av den helige ande, profeterade och sa: "Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund enligt den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Lukas evangelium, det första kapitlet och verserna 68 till 79 enligt Svenska folkbibelns översättning. Min vän som lyssnar, ta i tro till dig budskapet om Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid, till dess Jesus återvänder. Eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse. Då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille Per. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Per var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en daim. Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tagit, och så sa han: jag tog det här. Det är okej, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per: du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten, som också var 8 år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så sprang han hem till mor och sa: mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten säger Per: du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa Larsson. men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej tack, inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling, så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den, sa han. Det är okej det, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott. Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter 8 dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste. 1 styck slickepinne, 1 styck mjölkchoklad, 1 styck hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor? Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor? Jo, sa mor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Per gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät, ja då berättade Per om sin lögn för handlaren och om sina affärer. Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin. Man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson, och det var med bister ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin perm. Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig, så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren, för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i permen. Men det finns ingen kopia här, så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet. Så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i Romarbrevet 2:5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2, vers 5 ropar till dig. Inte bedra dig själv. Inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag, utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 2:5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas in till sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse.

Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus. Och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6-8. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12:33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Och i Uppenbarelsebokens 20 kapitel vers 12 står det: Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det är räkningen som kommit. Och nu är det för sent att vända om till Jesus. En fruktansvärd dag för många människor. Vi läser Romarbrevet 2, vers 9-11. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I 5 Mosebok 10:17 står det: Ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus, han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem, som det står om i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter. Han är inte partisk. Inför honom är vi alla lika. Och i Romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är: har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det handlar om.
Vi läser vidare Romarbrevet 2, vers 12-15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän de inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I Predikaren 3, vers 11 står det: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan. Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn. En naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden. Och synden, den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet.

Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5, verserna 27 och 28 säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger: Du får inte röra den för den är min. I det lilla häftet Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum, vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser och du tycker mycket om bakelser. Och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickerna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denne mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod
Ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utantill hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Psaltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga, du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild, om min hustru förlorar sin vigselring så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens bibelsammanhang hittar vi i texten från Lukas kapitel 4 och vers 36 som handlar om Jesus och en man i synagogan i Kapernaum som hade en oren ande. Men innan jag går vidare i den här texten så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning för den här stunden som ligger framför. Jag ber, Herre, att du låter din helige ande hjälpa mig och rätt förstå bibeltexten och förmedla ditt budskap så att ditt ord med din kraft hittar vägen till någon lyssnares hjärta och blir till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Jesus undervisade alltså folket i synagogan på sabbaten och träffade då på en man där som hade en oren ande. Han skrek, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden och sa, tig och far ut ur honom. Anden kastade då omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Lukas evangelium, kapitel 4, verserna 31-37, enligt Svenska folkbibelns översättning. Överallt där Jesus gick fram och undervisade om Guds rike, träffade han ju på människor som var sjuka eller besatta. De sjuka visste inte att Jesus var Guds son när de sökte hans hjälp mot sina sjukdomar. Men anden i de besatta hade helt klart för sig vem Jesus var och att han var deras överman. Jesus ville inte att de onda andarna skulle avslöja hans rätta identitet, eftersom tiden ännu inte var inne för det. Tids nog skulle det kanske komma fram inför Pontius Pilatus i Jerusalem. Därför befallde Jesus den orene anden att tiga och fara ut ur mannen. När människorna som var med såg att sjuka blev friska och att orena andar for ut, så blev de häpna över att en sån makt hade blivit given till människor, och ryktet om Jesus spred sig vida omkring. Under de cirka 3 år som Jesus gick omkring och predikade budskapet om Guds rike, så tog en del judar emot det och lät döpa sig, spred sig vida omkring. Under de cirka 3 år som Jesus gick omkring och predikade budskapet om Guds rike,

De visste uppenbarligen inte heller att profeterna hade skrivit att deras väntade messias skulle födas i ringhet av en jungfru, utan trodde att en frälsare och räddare skulle komma och lyfta av det romerska ockupationsoket från deras axlar. Mose lag och den judiska traditionen styrde deras tro, och de flesta ville inte lyssna till Jesu förkunnelse. Vad är det med hans ord, frågade sig människorna i Jesu närhet många gånger under hans tid här på jorden. Det kan man ju förstå att de gjorde. Det som var betydligt svårare att förstå, trots att Jesus försökte förklara det, var att han var Guds son av evighet, men ändå lät sig födas in i vår värld som en människoson och under våra mänskliga villkor, till och med ställd under Mose lag. Genom det här direkta Guds ingripandet så blev ju Jesus både Gud och människa på samma gång, i en och samma person. Och det ledde förstås till mycket funderingar och många frågor, både för lärda och olärda. Men övertygelsen om Jesu gudomlighet började då som nu med hjärtats tro. Intelligens och förnuft, i den mån det fanns utrymme för det, fick komma i andra hand. Tyvärr är ju det inte den vanligaste turordningen bland icke-troende. Det första undret skedde ju när Jesus förvandlade vatten till vin på bröllopet i Kana, enligt Johannes evangelium kapitel 2, verserna 7-10. Många andra under och tecken skulle följa Jesus i spåren under hans tid på jorden. Ett av dem var när lärjungarna, febrilt roende i en båt och helt förskräckta av vindens och vågornas rytande när det hade blåst upp till storm på Genesarets sjö, fick vara med om att det på Jesu befallning blev alldeles lugnt och stilla. Förundrade sa de då till varandra: vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. Lukas evangelium kapitel 8 och vers 25. Jag vet inte om ordet under är en rätt beteckning på det som hände, men enligt min uppfattning så var det sista Jesus gjorde före sin himmelsfärd att ta tillbaka sitt gudomliga liv, enligt Johannes kapitel 10 och verserna 17 och 18. Sitt fysiska liv kunde han, så vitt jag förstår, inte själv ta tillbaka, eftersom det var mänskligt, men att Gud också kroppsligen uppväckte honom från de döda ingår till och med i förutsättningarna för vår frälsande tro, enligt aposteln Paulus budskap till romarna i Romarbrevet 10 och vers 9. Jag är ju inte varken Gud eller gudomlig, och därför kan inte jag heller förstå den makt och myndighet som Jesus utövade under sin tid här på jorden, eller de under han gjorde. Att han gjorde under och tecken kan jag ju, precis som du själv, läsa mig till på Bibelns blad. Och att det var Gud som gav honom makten ser jag också i skriften, men hur det för övrigt gick till har jag ingen kunskap om eller insikt i. Det betyder att jag, precis som du, måste tro först, och sedan, om Gud vill, så låter han oss se sin makt manifesterad genom under och tecken, hans namn till är

0: och pris. Det ger oss också nya erfarenheter som för varje gång får vår tro att växa och ge oss styrka och välsignelse för vårt vidare arbete i Guds rike. Efter sin uppståndelse visade sig Jesus bland annat för sina 11 lärjungar när de låg till bords. Han förebrådde dem då deras otro och hårda hjärtan när de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus evangelium kapitel 16 och verserna 14-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt Matteus 28 kapitel sa Jesus i missionsbefallningen så här strax före sin himmelsfärd. Och jag läser Matteus 28, verserna 18-20 enligt 1917 års översättning. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Han fortsatte och sa, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. I texten jag läste står ju att lärjungarna för den skull, eller därför, som det står i nyare översättningar, skulle gå ut. Vad betyder det? Ja, som jag förstår det betyder ordet för den skull att de skulle gå ut dels för att Jesus befallde dem att göra det och dels för att han lovade att vara med dem alla dagar med sin makt och kraft. När det gäller befallningen att gå ut till alla folk, som Jesus sa, kanske man tycker att det hade varit mer naturligt om han hade sagt, gå ut och gör alla människor till lärjungar. Men så sa han ju inte. Visst tror jag att Jesus kan frälsa hela nationer, folk och folkslag, men jag har svårt att komma ifrån att det ju ändå handlar om enskilda individers tro och personliga ställningstagande till Jesus som deras frälsare. Alltså tror jag att Jesu befallning om alla folk betyder någonting annat. Kanske ska man förstå det så att deras uppdrag nu blev större än att bara gå till de förlorade fåren av Israels hus, som han hade sagt tidigare, enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 6. Ja, du som lyssnar nu har naturligtvis förstått det här för länge sedan. Men jag måste ibland läsa och fundera lite extra, bland annat på vad andra har tänkt och skrivit. När Jesus var korsfäst kom det över hela landet ett mörker som varade i 3 timmar, står det. Då sa Jesus, det är fullbordat, och gav upp andan. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Du kan läsa om det i Lukas evangelium kapitel 23, verserna 44 och 45, eller i Johannes evangelium, kapitel 19 och vers 30. Hela skapelsen reagerade alltså när Jesus, Guds son, dog på korset. Jag vet inte, men kanske dansade hela Satans anhang av fallna änglar och demoner ringdans i helvetet. För de trodde väl att segern över Jesus och över Gud som hade sänt honom till jorden äntligen var vunnen. Men ack vad de bedrog sig allesamman. De som verkligen jublade och kanske dansade ringdans, om det nu är på det sättet man visar sin glädje i Guds himlar, var väl alla änglar och hela den himmelska världens övriga invånare. Kanske var också den ene rövaren på korset med, och alla andra som under gångna tider sedan skapelsens morgon gått in i paradiset och nu bara väntar på uppståndelsens morgon. Nej, i sin gränslösa glädje över att Satan till sist besegrats och fråntagits sin makt över människorna, döden och dödsriket, dansade man nog inte i Guds himmel, utan man sjöng istället den nya sången till Kristus, offerlammet inför Guds tron. Så här: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9. Och Johannes säger vidare: och 101 miljoner änglar sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. För den som vill delta i den här eviga glädjen finns det ännu plats vid korsets fot. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid till dess Jesus återvänder. Eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse. Då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille Per. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Per var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en daim. Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tagit, och så sa han: jag tog det här. Det är okej, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per: du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten, som också var 8 år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så sprang han hem till mor och sa: mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten säger Per: du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa Larsson. men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej tack, inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling, så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den, sa han. Det är okej det, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott. Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter 8 dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste. 1 styck slickepinne, 1 styck mjölkchoklad, 1 styck hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor? Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor? Jo, sa mor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Per gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågar varför Per grät, ja då berättar Per om sin lögn för handlaren och om sina affärer. Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin. Man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson, och det var med bister ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin perm. Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig, så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren, för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i permen. Men det finns ingen kopia här, så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet. Så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i Romarbrevet 2:5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2, vers 5 ropar till dig. Inte bedra dig själv. Inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag, utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 2:5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas in till sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse.

Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus. Och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6 till och med 8. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda. Inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12:33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Och i Uppenbarelsebokens 20 kapitel, vers 12, står det: Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det är räkningen som kommit. Och nu är det för sent att vända om till Jesus. En fruktansvärd dag för många människor. Vi läser Romarbrevet 2, vers 9 till och med 11. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I 5 Mosebok 10:17 står det: Ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus, han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem, som det står om i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter. Han är inte partisk. Inför honom är vi alla lika. Och i Romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är: har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det handlar om.
Vi läser vidare Romarbrevet 2, vers 12-15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I Predikaren 3, vers 11 står det: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan. Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn. En naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden. Och synden, den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet.

Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte, det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5, verserna 27 och 28 säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger: Du får inte röra den för den är min. I det lilla häftet Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum, vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser och du tycker mycket om bakelser. Och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickerna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denne mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod,
Ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utan till hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Psaltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga, du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild, om min hustru förlorar sin vigselring, så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Lukas 9:35 upp för mig. Den handlar om Jesus på förklaringsberget när hans härlighet uppenbarades. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och utan någon som helst egen förmåga att prestera ett innehåll som kan bli till glädje och välsignelse för den som vill lyssna och ta till sig budskapet. Herre, jag ber att din ande ska leda ditt ord om mig när jag förmedlar det på det sätt som du har bestämt, så att det blir till hjälp för någon som vill öppna sitt hjärta för dig. Amen. När Jesus gick upp på det berg som man kallar förklaringsberget för att be, så hade han Petrus, Johannes och Jakob med sig. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita, står det. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Så skriver Lukas i sitt evangelium, 9:e kapitel och verserna 28-31. För Petrus och de som han hade med sig måste den här upplevelsen ha varit väldigt förvirrande. Mose hade ju varit död sedan Israels folk gick över Jordan in i löfteslandet. Och Elia togs direkt hem till himlen av Gud själv i en vagn av eld. Men här besannas ju det faktum att för Gud lever alla, som det står skrivet hos Markus kapitel 20, vers 38. Den fysiska döden är ingen begränsning för Gud, utan alla människor är evighetsvarelser, även om de enligt skriften i Lukas 17:26 efter sin död kan befinna sig på olika platser. Vid Abrahams sida i paradiset, dit den fattige Lazarus fördes av änglarna, eller i pinorummet som den rike mannen talar om. Jesus är Guds vishet och världens ljus. Guds röst ur molnet på berget uppmanar oss därför med orden: denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom. I början av sitt evangelium så skriver Johannes om Jesus så här: han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes evangelium, det första kapitlet och verserna 2-5. I sin överste prästerliga förbön, dels för sina lärjungar och dels för alla de som genom deras ord kommer till tro på Jesus, så ber han och säger så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 21. Jag vet inte om du har klart för dig att de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 21.

de gärningar som fadern har gett mig att fullborda. Just de gärningar jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 36. Jesus ville ju att människorna skulle tro på Gud, så att hans namn skulle bli förhärligat. Genom att Guds vilja var hans eget ledmotiv i alla situationer, så ville Jesus alltså att den som lyssnade skulle tro och förstå att han bara förmedlade och utförde det som Gud ville ha sagt och gjort. Men det är ju inte så lätt att förklara den omedelbara samverkan som sker i den heliga treenigheten. Och att Gud verkar genom sin son, Jesus Kristus. För vanliga människor, utan insikt i den andliga världens realiteter, är det ju först och främst en fråga om att tro, även om man inte förstår. Vi får inte glömma att vid den här tiden hade den helige ande ännu inte blivit sänd till jorden. Det skedde ju inte förrän senare, på pingstdagen. Det fanns alltså ingen hjälpare, utom Jesus själv förstås, som kunde uppenbara dolda sanningar och samband, varken för lärjungarna eller för folket i allmänhet, och oavsett om de omvänt sig och låtit döpa sig till sina synders förlåtelse eller inte. Den uppenbarade Guds viljan finns ju i 10 Guds bud, men på grund av syndafallet i skapelsens början verkar det som om problemet med tron allt sedan dess har varit ett och detsamma. Människorna vill alltid först förstå för att sen eventuellt tro, medan tågordningen i Guds rike alltid är den rakt motsatta. Det vill säga, först tro och sedan förstå. Om och när den andliga klarsynen har skingrat det som fördunklar trons synfält. Jesus sa, om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Johannes evangelium kapitel 14, verserna 7-11. Som man förstår av texten så var det inte alldeles uppenbart ens för lärjungarna det här med att Jesus och fadern kunde vara ett. Vi måste kanske också ta till oss ett annat synsätt för att kunna förstå Jesu undervisning. Om vi tänker så här, att vi allesammans är vår fars och mors barn, så är vi ju visserligen födda som enskilda individer, men vi har ändå på samma gång våra föräldrars och våra förfäders personlighet i oss, på mer eller mindre nära håll

0: släktledet. Vi bär ju alla på olika arvsanlag och är påverkade av den uppsättning gener som vår härstamning leder tillbaka till, bakåt i tiden. Det är därför inte fel att säga att vår far och mor är i oss och att vi är ett med dem, på ett liknande sätt som Jesus sa om sig själv och fadern. Om det här är en riktig jämförelse vet jag inte, men den är utan tvekan möjlig. Hebreerbrevets författare använder sig av en liknande jämförelse när han förklarar hur Levi söners prästämbete kan gå tillbaka till Melkisedek. Ty som ofödd fanns han, alltså Levi, till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denne, står det i Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det handlar alltså egentligen om Abraham, Jesus och Levi. På många ställen i vår bibel talas det om Jesus som Guds enfödde son. Ett exempel är psalmistens ord där det står: du är min son, jag har idag fött dig. Psalm 2 och vers 7, eller Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 5. Det finns en del människor som vill bortförklara att Gud kan ha en son utan att det finns någon kvinna med på ett naturligt födelsesätt. Men ett sånt resonemang visar ju bara att vederbörande är begränsad av den egna erfarenheten i sitt synsätt på hur människor vanligtvis kommer till. Eftersom Gud, enligt skapelseberättelsen, en gång skapade människan till sin avbild utan att ha någon kvinnlig medhjälpare, så är det väl ingenting som hindrar att han skapar människor fler gånger på olika sätt som också skiljer sig från det som du och jag tycker är normalt. Eller hur? Bara för att lyfta fram några exempel att fundera över, så har ju Gud först skapat himmel, jord och hav och allt som finns där. Sedan formade han alltså den första människan, Adam, av stoft från jorden, står det, och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, enligt Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det var ingen naturlig födelse. På tur stod sen Eva, den första kvinnan som Gud skapade av en del av mannen. Det var inte heller någon naturlig födelse. Och sen tänker jag på Jesus, människosonen, som också skapades på ett för oss människor övernaturligt sätt, när han som var till av evighet gavs en kropp av Gud och så blev både Gud och människa samtidigt. En kropp har du berett åt mig. I bokrullen står det skrivet om mig, står det i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 5 och hos psalmisten i den 40:e psalmen och vers 8. Förutom den fysiska världen har Gud också skapat den andliga världen med sina många miljoner änglar och andra andeväsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 11. Och det skulle inte förvåna mig det minsta om Gud har skapat mycket annat också som du och jag inte har en aning om än, eftersom det är fördolt för oss. Antingen för att vi inte med våra lekamliga ögon kan uppfatta det som tillhör den osynliga världen. Jag tänker till exempel på profeten Elisa och hans tjänare som inte kunde se Herrens här, enligt andra konungaboken kapitel 6 och vers 17. Eller för att Guds tid helt enkelt inte är inne än att uppenbara det för oss. Jag tänker då på skriftens ord i samband med människosonens dom, där det står: då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. I Bibelns sista bok står det också talat om en ny himmel och en ny jord och det nya Jerusalem som kommer ner från Gud, en ny stad smyckad som en brud. Denne är min son, den utvalde, säger Herren Gud. Lyssna till honom. Min vän, Gud har mycket underbart i beredskap för den som vill tro, förtrösta och lyssna till honom och den som han har sänt till vår räddning och frälsning, Jesus Kristus. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 17 och 18. Min vän, tro på Jesus och bekänn honom som din personliga Herre. Så blir du också frälst och räddad för evigheten. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I'm a Honky Tonk Woman med Liana Wallinder. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

It's a man's world med The Shadows. I nästa låt hör vi Bill Haley med solo med gitarr, Candy and Women.

Janis Martin Hard Times Ahead från 1960. Samma år släppte Dean Reed singeln Pistolero.

Pistolero med Dean Reed. Dags för en duett med Dottie West och Jim Reeves. Look Who's Is Talking.

Dottie West och Jim Reeves. Look who's is talking. Ska vi släppa loss Kjell och Danne nu? Kanske. Håll i hatten, för här kommer de.

Kjell och Danne i Hannas Råtta, skriven av Kjell Andersson. Den andra hälften var Danne Sjöstedt, båda från Kungsbacka. Varför inte passa på och ta klivet till Fjärås när vi ändå håller på?

Efter Hawaii Boogie med Lars Karlsson Band ska det bli mer Boogie Woogie. Jag har nämligen hittat en inspelning från den 16 maj 1945 med Charlie Norman och hans septett, alltså 7 man utöver Charlie. En av dessa är basisten Simon Brehm. Här hör vi dem i Charlies egen låt Jitterboogie.

0: Sveriges Radio har som bekant skippat sitt storband sedan decennier tillbaka. Men Public Service Radion BBC i England har kvar sitt. Här hör vi bandet i Sweet Georgia Brown.
1: Marie, i växeln, vill du ge mig?

Texas Woman med Freddie Vaider. Nästa låt skrevs av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Och den blev en hit liksom de flesta som detta radarpar har skrivit. Etta på Svensktoppen 1975 och 11 veckor totalt.

Fernando med Frida, alltså Annefrid Lyngstad. Gelsen Pels ligger startklara och de får bjuda på Lullaby och Birdland.

Efter Lullaby av Birdland med Gels and Pals är det läge för att lägga på sista plattan för idag. Ha en fortsatt skön förmiddag. Luta er tillbaka och njut av Elisabeth Andreasen. Jag heter Roine Nilsson.

Gammaldans hör sommaren till, och här hörde vi Lill-Babs i Barbro Öhmans vals och därefter Teddy Gärdestad med Ge en sol. Bob Marley står i tur med Stop That Train, och därefter blir det sommardans med Hasse Andersson.

Sommaren är kort med Thomas Ledin. Ja, sommaren kan man uppleva på många sätt, oavsett den är lång eller kort. Svante Thuesson minns i vart fall sommaren 66 i Stockholm.

Svante Thuresson, Sommar i Stockholm. Och den påminner om en klassiker som under årens lopp har spelats i åtskilliga sammanhang.

Summer in the City med Loving Spoonful. Dags att få träffa Sten-Åke. Summer in the City.

0: kalat häst på Broadway. Jag spelar på världens minsta munnagiga. Ett munspel i varje mungipa. I den vänstra gipan spelar jag under det lilla äppelträdet. Och i den högra spelar jag plommonhas vals. Och så spattar jag ut tjänare i mitten. Jag heter Andersson.
1: Far Andersson.

0: friat ofta men jag har sagt nej.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har det vuxit upp.
1: Så?
0: Själv jag smidde planerna till varje gangsterkamp.
1: Oj!
0: Och vid sist

0: du gilla mig den nästa. Jag har poletter kvar. Det är säkert. Odda, se där, dansar Filip på hans tjej.
1: Vem är det nu då?
0: Beda från Hagen.
1: Ja. Precis, och han håller nära inte sig.

Thomas von Brumsen och Sonja Heidenbratt i Kom lilla ska vi segla. Och Evert Åb ska få avsluta dagens program med solig morgon. Med den vill jag önska er en fortsatt trevlig sommar. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Jag måste säga något som jag inte sagt till någon annan.

0: Thorax igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av PK och dansefolket från Norge som börjar med Kompingvång med Boggie.

Tobbe Markegi med PK och Dansefolket, som vi får höra mer av senare i programmet. Nu står Arvingarna klara för att ta oss med i en nostalgisk åktur på stan. Först med en Amazon för att sedan byta bil till en röd Chevrolet.

Medan arvingarna lämnar scen för att bereda plats för Monica G's orkester kan vi berätta att låtarna i nästa dans är skrivna av Mona Gustafsson. Bortom natten finns en dag är den första och aldrig någon som du den andra.

Tack för alla kyssar. Och då har vi fått Tor Freddys på plats. Och de fortsätter med Du får mig att tro på kärleken.

Då har det blivit dags för kvinnlig fägring i form av Pure Divine med Lotten Hansson vid mikrofonen. Och de har bestämt sig för att öka takten i nästa dans. Break it up och I'm yours.

Och för näst sista dansen svarar PK och dansefolket från Norge som är tillbaka på scen, och de bjuder på lite lätt bugg i låten Bester.

0: och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag blir det endast live musik från radio, tv-studio eller från arena. Inspelningsåren varierar, men en sak är säker, det blir fullt ös så gott som hela tiden. Vi börjar direkt med en av förgrundsgestalterna av vår musik, och då menar jag rock'n'roll. Nämligen Fats Domino. Och vi hör honom här i en konsert från Universal Amphitheater i Hollywood. Och datumen är den 22 augusti 1985. Det blir två låtar, dels The Fat Man och I'm Ready.
1: I'm gonna play the first number that Dave Bartholomew and I wrote and recorded together in 1949, called The Fat Man.

0: Nu lämnar Fats över piano till en kille som verkligen är och alltid har varit rock'n'roll, Jerry Lee Lewis. Inspelningen här är hämtad från 1963 och Star Club i Hamburg. Och här visar Jerry verkligen vem som är kung av rock'n'roll i High School Confidential.
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, and get your lover boy me that's knocking. You better listen to me, sugar roller, kettle, red, the high school, the rocket. Honey, get your bobbing shoes for the jukebox to blow the fuse. Got it. Everybody hopping, everybody bopping, bopping.

0: Sakura.
1: Frågar jag nästa artist vem som har skrivit de absolut bästa rocklåtarna, så är jag nästan säker på att svaret blir: det har jag, Chuck Berry. Här hör vi honom i en mycket tidig liveinspelning i en av sina klassiker, Sweet Little 16.

0: frågar jag nästa artist vem som är kung av rock'n'roll. Svarar han kanske, kung, jag är hans majestät, Little Richard. Här hör vi honom i en inspelning från Club OK i Hollywood. Och datumen är den 25 januari 1967. Låtarna Genie Genie och Good Golly Miss Molly.
1: Oh, my, my, my, my, my.

0: us another one. Done for you, be cold. Called Good Golly Miss Molly.
1: Inspelningarna vi hörde här med Little Richard, de producerades av Larry Williams, som jag kallar just Little Richards kronprins. Och han var på turné i England 1965, och då passade de på att göra en liveplatta med honom. En av de absolut bästa live-LP:erna någonsin, enligt mitt förmenande. Här hör vi honom med en av hans stora klassiker, Dizzy Miss Lizzy.
2: Mr. Larry!

0: Det var Larry Williams med Dizzy Miss Lizzy. Nu ska det bli lite engelsk radio från det legendariska engelska radioprogrammet Saturday Club, där värden var Brian Matthew, och han hade många celebra gäster i studion. Två av dem var Eddie Cochran och Gene Vincent. Och vi skriver nu i februari 1960. Och Eddie och Gene, de är på turné i England och passar på då och besöka just det här radioprogrammet. Vi hör först Eddie med 20 Flight Rock, och sen går vi på direkt med Gene Vincent och låten My Heart, där han kompas utav Eddie.
1: And now here's another one from Eddie Cochran. If you finish that hamburger, Eddie, what would you like to say?
2: Sure have. This is from the motion picture The Girl Can't Help Us, called 20 Flight Rock.

0: Nu kommer Mr. Blue Suede Shoes, alltså Carl Perkins. Och inspelningen är hämtad från, det är alltså en tv-inspelning, Rockabilly Session, Carl Perkins and Friends, som spelades in i England i oktober 1985. Och vi låter honom själv introducera sin låt. Och jag måste säga också att det fina pianospelet utförs av framlidne Geraint Watkins. Sedan kommer då Carl direkt därpå och introducera en av sina lärjungar. Ni hör själva vem det är.
1: Eric Clapton! Thanks to my good buddy Eric Clapton. He'll be back in a little bit. Wasn't he great? Yeah. I'd like to do for you nice people here tonight the first song that I recorded down at the Great Sun Studios in Memphis, Tennessee, called Turn Around.

George Harrison. George!

0: Thank you.
1: En av de mest kraftfulla artisterna som kom fram under 1950-talets rockera var en kvinna. Och hon var inte vem som helst, utan det var Laverne Baker. Vebeck och jag, vi såg henne i Liverpool 1992. Och jag måste säga att det är nog den bästa konsert jag någonsin har sett. Hon framförde då bland annat just den här låten, som var en av hennes absoluta paradlåtar. Inspelningen är från Hollywood 1991. Låten Shake Your Hand.
2: You ever heard those high class opera singers? Yeah, give me a little high class music, baby. You're supposed to look like you're smelling something. Stop it over there.

Det var det hela för idag. Artisterna kanske dör ifrån oss, men en sak är säker. Deras musik kommer aldrig att dö. Producent och tekniker har varit Agne Nilsson. Och jag, Claes-Håkan Olofsson, ber att få tacka för mig och på återhörande.

får bocka och tacka för den glädje som var. Nu är fröjden rätt måttlig, men man har leende

Ja, där försvinner han. Fats Domino med Fats Frenzy från 1953, hörde du. Hej och välkommen förresten till programmet i min serie där jag spelar 50-talsmusik. Så vi kör igång direkt med en god R&B-rocker från Tony Allen som man kallar Rockin' Shoes från 1958.

Ja, du hörde Tony Allen med Rockin' Shoes där. Nästa artist, han grundade The West Coast Rockabilly Sound. Western Swing-stjärnan Glenn Trout. Eller Glenn Glenn som han senare kallade sig. Snacka om Göteborgs namn, Glenn Glenn, nej. Här är han tillsammans med sin trogna gitarrist Gary Lambert, och vi ska lyssna på en poppig historia från 1958 som han kallar Laurie Ann.

Ja, Glenn, där hörde du med Lorianne. Från Denver kommer nästa band som inte har uppdaterat sin MySpace-sida på 2 år, så de kanske inte längre existerar. Vilket är synd om man hör godbitar som denna. Här är Johnny and the Blades med Sun Don't Shine.

Ja, yeah, Johnny and the Blades där med Sun Don't Shine. Hoppas de finns fortfarande. Jag har ju en svaghet för duos. Och Gene and Eunice är ju en av mina favoritartister från 50-talet. Deras härliga Boom Boom Lulu är en av de bästa låtarna som har gjorts, tycker jag. Men jag har lyckats gräva fram ännu en pärla. Här är Gene and Eunice med I Gotta Go Home från 1954.

Gene and Eunice hörde det där med I Gotta Go Home. Lite röje duop här tycker jag, med Claude Robinson och låten Cotton Picking Mama från 1959. Well, I-

Yeah, Claude Robinson där med Cotton Picking Mama. Hysteriskt minst sagt. Åter till nutid och Sverige tycker jag. Fatboy har ett nytt album ute som kanske inte är rockabilly, men denna låt har en härlig surf James Bond sound som jag gillar, och vi får inte missa det. Här är Fatboy med låten Cold Cold.

0: You know the life that you live.
1: Yeah, Georgia Lane hörde du där med Get It. Lite extra rockabilly härnäst med Bob Doss, det kan vi ta. Och låten Don't Be Gone Long från 1958.

Bob Doss är det där med Don't Be Gone Long. Veckans låt med mig själv är tagen från min och frugans dubbelalbum Go West och är min cover av Billy Emersons gamla klassiker Red Hot. Så här har du Red West and Hot Rhythm med Red Hot. Oh my God.

Yeah, Red Western Hot Rhythm hörde du där, det vill säga mig själv med låten Red Hot. Roman och Albert Carter, likaså The Carter Brothers, kom från Kalifornien och bildade sitt första band redan på högstadiet. Då de spelade in denna singel som är utgiven cirka 1958 och låten heter I'm Not To Blame, Carter Brothers.

Ja, Carter Brothers hörde det där med I'm not to blame. I'm a bad, bad girl, just as bad as I can be. Börja texten på Little Esters bluesiga låt I'm a bad, bad girl. Vem som är den manliga rösten framgår inte av skivan, men låten är inspelad 1951 och är en riktig perla.

Ja, Mary West, en Hot Rhythm med Blue Nights Without You, hörde du där. Och, en bruksanvisning på Rockabilly med Jim McCown of the Tune Twisters från 1958 härnäst. En liten fingervisning med namnet Rockabilly Rhythm. There's a brand new

Ja, där fick vi en undervisning i rockabilly med Jim McCown och låten Rockabilly Rhythm. Lite saxdriven midtempo rock tycker jag vi ska köra, utgiven på Hollywood Records. Jag vet inte vilket år den är utgiven, men artisten i varje fall, Chris Allen med låten Tick Tock. Utgiven på Hollywood Records. Jag vet inte vilket år den är utgiven, men artisten i varje fall, Chris Allen med låten Tick Tock.

Ja, och lite härlig saxlåt där med Chris Allen och låten TikTok. Jag tänkte köra ett par, vad ska man säga, grunden till rock'n'roll här på slutet. Vi kan väl börja med en rhythm and blues-låt. I det finns ju det mesta som blev rock'n'roll. Lyssna bara på Mr. Ruffin och Bring It On Back från 1955.

Och säga svåger till rock'n'roll, så har vi ju daddy till rock'n'roll, och det är ju jump blues genren här representerad av Solid Six och låten Flip Your Wigs från 1953.

Ja, lite Daddy of Rock'n'Roll hör du där med Solid Six och Flip Your Wigs. Och med detta är vi faktiskt framme vid slutet av denna veckas program. Och jag hoppas ni har uppskattat musiken. Vill ni nå mig, Jörgen, så mailar ni till jorgens@redwest.se. Eller så surfar ni in på www.redwest.se. Och som alltid så avslutar vi med en god doo-wop-ballad. Och denna vecka blir det The Twilighters med låten Half an Angel från 1955. Vi ses nästa vecka. Och glöm inte att stödja ert lokala rockabillyband eller de lokala rockabillybanden. Okej, toodaloo!

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

För 100 år sedan undrade människor över den trådlösa telegrafen och de första flygplanen som svävade genom luften. Nu har vi slutat att undra. Idag sker det många miljoner trådlösa mobilsamtal samtidigt till de mest avlägsna områden på jorden med hjälp av satellitkommunikation. När människor uppnår detta måste jag bara säga: tänk inte att Gud är för liten. Han har ett hjärta som önskar att lyssna till det som är litet, men som är stort för dig. Så stor är han att han kan lyssna till miljarder trådlösa böner samtidigt. Så full av kärlek är han att han sände Jesus som frälsare och dörröppnare för dig. Aposteln Paulus kallar denna goda nyhet för evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Det är en rikedom och kärlek vi inte kan fatta, men som vi bara kan ta emot och tacka för.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid, till dess Jesus återvänder. Eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse. Då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille Per. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Per var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en daim. Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tagit, och så sa han: jag tog det här. Det är okej, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per: du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten, som också var 8 år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så sprang han hem till mor och sa: mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten säger Per: du, Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag, Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej tack, inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den, sa han. Det är okej det, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott. Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter 8 dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste. 1 styck slickepinne. 1 styck mjölkchoklad. 1 styck hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor? Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor? Jo, sa mor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Per gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät, ja då berättade Per om sin lögn för handlaren och om sina affärer. Och jag köpte så mycket. För man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin. Man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson. Och det var med bister ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin perm. Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren, för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i pärmen. Men det finns ingen kopia här så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet. Så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu. Inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit som det stod i Romarbrevet 2:5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2, vers 5 ropar till dig, inte bedra dig själv. Inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag, utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 2:5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas intill sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse.

Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus. Och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6-8. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda. Inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12:33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Och i Uppenbarelsebokens 20 kapitel, vers 12, står det: Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som må stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev

främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I 5 Mosebok 10:17 står det: ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus, han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem, som det står om i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter. Han är inte partisk. Inför honom är vi alla lika. Och i Romarbrevet 3:23 står det: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är: har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det handlar om. Vi läser vidare Romarbrevet 2, vers 12-15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I Predikaren 3, vers 11 står det: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan. Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn. En naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden. Och synden, den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet.

Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5, verserna 27 och 28 säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger: Du får inte röra den för den är min. I det lilla häftet Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum, vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser och du tycker mycket om bakelser. Och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickerna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denne mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod,
Ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utantill hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Psaltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga, du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild, om min hustru förlorar sin vigselring, så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom en text om människosonens återkomst upp för mig. Det står i Lukas 12 och vers 48 att var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Men innan jag går vidare på trons väg med utgångspunkt ifrån den texten så vill jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord. Jag ber dig om det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. I Lukas 12 kapitel talar Jesus om att vara beredd på hans andra tillkommelse, det vill säga människosonens återkomst. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer, säger han hos Lukas i det 12 kapitlets 37 vers. Ty i en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Lukas 12 och vers 40. Petrus frågar då Jesus om den liknelsen gäller dem som lärjungar eller om den gäller alla. Och Jesus svarar med en motfråga och säger: vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänaren som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren, skriver Lukas i kapitel 12, verserna 41-43. Svaret på Petrus fråga är alltså att Jesus talar om de tjänare som gör sin herres vilja, oavsett om de är i lärjungakretsen eller inte. Salig är den tjänaren, sa Jesus. Om jag förstår det här bibelsammanhanget rätt, så gäller Jesu ord alla som vet sin himmelske faders vilja och också utför den, oavsett om de har fått ett särskilt uppdrag eller inte. Den allmänna uppgiften för alla troende är att ta sin del av ansvaret och föra ut den kunskap om tron på Jesus som man har. Till exempel genom den erfarenhet man själv har fått. Salig och fylld av himmelsk glädje är den tjänaren. Jesu undervisning om saligprisningarna i Matteus kapitel 5 och verserna 3-10 handlar om vår mänskliga svaghet och hur den blir styrkt i Gud. Vi som är fattiga i anden, vi som sörjer och vi som hungrar efter rättfärdighet, ska vara saliga, glada och jubla, för Gud är vår hjälp och vår räddning. Guds vilja är ju att alla människor ska bli frälsta, och därför har vi allesammans också ett ansvar för att vår medmänniska på det ena eller andra sättet får del av det glada budskapet om frälsning och räddning. Jag tror att textorden "var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket" betyder att den som fått mycket kunskap om och insikt i Guds rikes hemligheter i Jesus Kristus också är skyldig att förmedla det han fått veta. Att vi till stor del misslyckas med det, både nu och då, är nog uppenbart för de flesta. Men vår himmelske Herre visar också sina tjänare mycket större nåd än vad en jordisk herre gör. Därför behöver vi inte misströsta, varken du eller jag. Det är ju så att ju mer hjälplöst ett barn är, desto större omsorg visar föräldrarna det. Jag tar själv till mig det där i högsta grad och förtröstar på att Gud tar hand om sina barn på ett sätt som jordiska föräldrar aldrig når upp till. Det jag talar om här är de brister och tillkortakommanden som jag upplever i mitt eget liv, allt eftersom dagarna kommer och går och insikten så småningom ökar. Om inte Gud med sin ande i all makt, kraft och nåd ständigt vakade över mig, så skulle jag gå under. Jag vet inte hur du har det, men kanske gäller detsamma för dig. Det enda vi kan göra är att tacka Gud varje stund för att hans nåd gäller fortfarande. Utan den hade det varit ute med oss. I den bibelbok som heter Klagovisorna och som man tror är skriven av profeten Jeremia står det i det 3:e kapitlet och den 22-24 versen så här: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Att Gud är god, det är det enda jag är absolut säker på. Allt annat är ovisst. I vår tid, så full av ondska, krig, våld och elände, är det nästan omöjligt ens för tanken att omfatta någon som bara är god, full av kärlek och sanning. Men den helige ande uppenbarar den 100-procentiga kärleken och sanningen i Jesus och förhärligar på det sättet vår frälsare. För alla som vill ta emot det budskapet i sitt hjärtas inre. När Jesus samtalar med den rike ynglingen i Matteus 19 och vers 17 så säger han: En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden. Det är Svenska folkbibelns översättning av texten. Samma bibelvers ur Handbok för livet lyder så här: Det finns bara en som är verkligt god, och det är Gud. Och evigt liv kan du bara få om du håller Guds bud. Den som höll Guds bud skulle få det eviga livet. Så var det nämligen sagt av Herren Gud till Israels barn. Genom 3:e Moseboken, det 18:e kapitlet och 5:e versen står det så här: Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Gud hade alltså öppnat en väg till frälsning och evigt liv för Israels barn, om de höll buden enligt det gamla förbundet. Frälsningen kommer från judarna, sa ju Jesus till kvinnan vid Sykars brunnen. Att sedan ingen förmådde hålla Guds stadgar och lagar, det var ju en annan och bister sanning. Lagens förbannelse var alltså att den som höll lagen skulle få evigt liv, men att ingen kunde klara av det i sin egen kraft. Därför förkunnades, när tiden var inne, ett nytt förbund genom Jesus, Guds son. En ny väg till det eviga livet öppnades genom tro på honom, när han dog på korset för alla människors synder. Förlåten i templet rämnade då i två delar, uppifrån och ända ner, och en ny väg in till det allra heligaste, till Gud själv, öppnades för den som tror på Jesus, Guds son, och bekänner honom som sin personliga frälsare och Herre. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, förkunnade Guds ängel den natt när Jesus föddes i Betlehem. Du kan läsa själv om det i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11. När Petrus talar inför stora rådet så säger han, enligt Apostlagärningarna kapitel 4 och verserna 10-12. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Man kan fråga sig varför det är så svårt att hålla Guds bud. Det kan ju inte vara en omöjlighet. Gud lurar aldrig någon. Jag kan inte tänka mig att han sa till människan att göra någonting som var så svårt att hon inte kunde göra det. Det är inte rimligt, och jag tror inte att Gud begär orimliga saker av sina barn. Nej, problemet var nog av ett annat slag. Jag tror att det handlar om att antingen lyda Gud eller att gå sina egna gärningars väg. Precis samma sak hände ju i paradiset. Antingen skulle Adam och Eva tro på Gud och lita på honom, eller gå sin egen väg. De valde fel och släppte därmed in synden i mänskligheten. Genom att välja laggärningarnas väg till det eviga livet skulle det för Israels barn bli en prestation som man förväntade sig belöning för, istället för att tro som Abraham och bli rättfärdig på den vägen. Det var det slaveriet under lagen som man la på sig själv, och som många fortfarande är bundna i genom sin vägran att tro på Jesus som sin frälsare och Messias. Det verkar som om den mänskliga naturen aldrig vill ändra sig, påverkad av synden i henne som hon är. Inte från grunden, men genom de första människornas synd mot Gud och den arvssynd som sedan följt henne genom generationerna. Därför mötte också förkunnelsen om rättfärdighet genom tron på Jesus ett sånt massivt motstånd från judarna. I ett nu så ryckte man ju undan den egna rättfärdighetsgrunden under dem. Och det är klart att den syndiga naturen reagerade mot det med alla tillbuds stående medel. Förtvivlat slogs synden för sitt existensberättigande ända in till korsdöden för Jesus, Guds son, som inte försökte ogiltigt förklara syndens anspråk på människorna, men som betalade priset med sitt eget blod för att lösa dem från det. Det är omöjligt för en människa, åtminstone för mig, att förstå de strider som ständigt pågår i himlarymderna mellan djävulens arméer av änglar och demoner och Guds änglar, furstar, serafer och andra andeväsen av olika slag. Hur många de onda andemakterna är vet jag inte. Hur stor den himmelska härskaran är vet jag inte heller. Men Johannes såg och hörde i sin uppenbarelse på ön Patmos 101 miljoner änglar som sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 11-13. Det är Gud, Fadern, Guds son Jesus Kristus och den helige Ande som i en treenig gudom planerat och genomfört det här underbara frälsningsverket, återlöst människosläkte till Gud som först skapat dem och nu än en gång fött dem och deras ande på nytt. Därför finns det heller ingen gräns för tacket, lovet och priset från den oräkneliga skara av människor som det slaktade lammet vunnit med sitt eget blod. Det finns heller ingen i universum som någonsin kan ifrågasätta den seger som vunnits i total rättfärdighet av Gud, genom Gud och till Gud. Guds seger över ondskan är total, obestridlig och gällande i evigheternas evigheter. En större seger över det onda har aldrig vunnits och kommer aldrig att vinnas. Om du tror på Jesus, segraren, och bekänner hans namn, så har du också del i hans totala seger över det onda och del i det eviga livet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.